0: aliwe kele lwen
1: tutu amunu wen lwen ya
0: apor apor ame karaba
1: apor apor a kele lwen
0: wun ka miro lwen maro kwe wun lwen